0: agena kwa nti batandika wanaino kwa inagena maza oleza etesika kumina bideza kaita kumuzanyo kuno 0 Netherlands 0 timu ya Gwangi ya Morocco botu batu gena maza onto etambula nengra no Virgil van Dijk batandika kumpola mpola bagena maza kwa nti batandika referee ainacha agamba wano agamba wazanyiba timu ya Morocco temurumba nyo abantu mbalinde babelenga batandika ko mpira mpola mpola uluvanyi mulioke mugendeyo kale batandise mpola mpola Van Hake ya ina waneno na kubwa mpira muavu muavu wavu anonya prime property amfunye bulungi nyo tebinagwa referee aina chagamba wano referee aina chagamba wano agamba Musa John on disable ebintu byokwe kwa supply bubale ebiveko samba mpira ngo mpira ogusiba gusibe ogusambe ne kakati ebyotandise dale kakati banko onyeko kakati ono ambake mabega ebyo toyina kubera nti tobingamba todamu Lefari abimuganye kakati moto batandise ko Van Hake ya ina waneno makati geje sawe Ryan Frank De Jong ya kuina waneno Frank De Jong bageza kwa kwandwa samba kwa waneno demye gwangerino Ryan Netherlands Virgil van Dijk ya kuina captain wa timu ya Liverpool atenga captain wa Budachi na teka wale chengolo Nathan Ake na godeza waneno Frank De Jong batambula demye ya Budachi Dan Van Hake ya kuina waneno Dumfries never ndo mwako waneno bagena mazinto batambula timu ya Budache na kuzewa golkifa Van Broeken ya kuina waneno batambula Bad Van Broeken golkipa na kuzewa waneno Frank de Agwade Jennifer Van Hake na kutekewele o Virgil van Dijk ebuli timu chaza njina muhafu ya we ebuli timu chaza njina muhafu ya yo goe nage na mazito kote awaliza mamkudu unogwachiku msambo akato njizumu inda Power of Africa Radio basa asaze kuwano mpola mpola Nathan Ake ya kuina kakate bata ambula timu ya Udache bagina mazanti bagala kuwena tiba penetrating timu ya Morocco tibandaba kuwena tiba funo mkisa Jan Paul Van Hake ya kuina waneno nateka wane chengolo agwade Frank De Jong badi bagina mwesu kwa tiba bai ingira waneno timu ya Udache bageza kwa kuwena tiba tetenkanya unaudile china babu ya vidaka nasala kuwano Frank De Jong nateka wane chemanga Agumudiza Frank Jan Paul Van Hake na teka wane chemanga Dan Dumfries ya kuina waneno na guze wa Captain Virgil van Dijk na wasamba kwa wano Frank De Jong na agumudiza wano Van Hake na guze wa goalkeeper Bad Van Broeken ya kuina kakati saweno batambula timu ya Morocco timu ya Budachi webajina na kuina Jan Paul Van Hake na guze wa Virgil van Dijk bata de wane chemanga bagena sengote watambula Nathan Ake na guze wa kupra Bad Van Broeken ya kuina batambula bari eno hafu ya wajiba zanyira haba Udachi nga ranifuganu mpaji hako setback zeli zati na kwenang takola damfaisi bari ingina Udachi bari babata sisanyo timu ya Morocco baonye Morocco Brian Propare babate wakena maso kwa tibalu mbano Raina na Gambanti wabate wa offside Raina Agambi wabate wa offside wano go and again masoko de owulizo mukutu kuno kwa chikomu sambo akatenyezo mwenda Power Africa Radio timu ya Morocco baino kuwa ntibe gendereza ehe omulenzi kuwa ita kuwe sensio Somerville abade akwata genye bulungi nyo na omuvu kuli Brian Propare inga bagenda kuwa ntisawa yu nabateva gol ni inga tisinti langabe chitambude refari agambie wabadeo engeri ya offside nengira wano Richard Riyade agena maso kwente ayingi tazemu ayingi temchisawe okubera nti badamu kubera nti bazanya kakati no naulira timu ya Morocco Brel El Khanose awada wade ayubu wade nazode kubera nti akukontaininga kakati no naulira kode gapko ya firidwa mwana kode gapko abadage na maso kwente alumba waneno mpira kugenze kugenze wabweru isa diopu pira kubi ni kugenda mkenzi wabweru mudaji kazi nukwe nage na maso kwente awuliza mkuru kuno kwa chukumisa makatanzo yunda Paul of Africa Radio luwama sindi ya genganga tulune Ivan Mulinda nazika kumisa na msambeza kata kumuzanyo guno 0 timu ya Netherlands 0 Morocco batambula Jan Paul Van Hake ya kuina waneno na kuuliza Virgil van Dijk na deka wane Nathan Ake batambula timu ya Netherlands beba ina kuina gina masoto oruza kutade wali miki van de vene na kuteko wane chengolo atambula batambula waneno kuina gina masoto oruza eti mpira wakupina kugenda kugenzi wako kipa ya sin bono
1: Gugenze bugenzi wa goalkeeper Yasin Bono nenga nzikiriza mbaju kizena kuzomwezi nganya netano umwezo guja ogwo musanvu egenda kubera CFK Badminton Festival wali ekisasi sogwe namna Uganda anyumira omusanyo kwa badminton tewera bila genda ku kalenda yo osoro kubango markinga ena kuzomwezi nganya netano ku CFK Badminton Academy embere egenda kubanga etambulira Mwanyumule muzanyo kwa badminton temwela vila. Enteka tegena kubela nga nyufo. Emizanyo eje nja ulo. Jigena kubela nga jira wali elimu. Enteka tika nyo kubange tambula. Ye CFK Badminton Festival. Ye soke dedano mudamu kwanga area Uganda. Soko ina mna Uganda anyumila omuzanyo kwa badminton. Embele ja kubange tambula buru unji. Nyo nini dara. Enteka tika pocho wecha tambula. Kumukutu kwa chukumu savu. Akatwenye zamu na Pop Africa Radio. Mpaka zaodi kapo. Bili makubi abili mkaga. USA Canada. Neguanga ilia Mexico. Kalima sama kumpona mpona. Mpira mgenzo mgenzo mwenu. Mgenzo mwenu. Genda kumwa thiro ini eguanga ilia Morocco. Morocco bata dewe chinyiga. Eguanga ilia Morocco. Bata dewe ne chinyiga. Kalweja mbembe lage genu kubanga itambula. Eguanga ilia Morocco. Baga kubanga bako leo ya fayo. Ijugila campaign SMBA yo. Ijeba dewa ni mwagwanga ili ya Qatar, mwagwanga ili ya Morocco, mwagwanga ili ya Afrika. Ndiyo keli cha chuta kumutila kwa semifinals. Kumundi kune mbele gina kumange tambole tia. Ye Ashraf Hakimi. Ya geno kumanga ite diwa alesho mpira go. Akutenyo mahaba. Goalkeeper Van Breggen akutenyo. Vaba tebi nagwa. Anaila edibam. Baja kuba ayububu. Wadi ugezo mgezo wero. Bawa nyenyo mwagwanga ili ya Netherlands. Bada kumye mpira mahaba. Baba deba kubye mpira abade uvubuka elka nusu abade amu kubye omuto kubade mwonji nyo bawa nye nyo egwanga ili abudachi egwanga ili abudachi baga ndia wali koko ya abu baba egwanga ili abudachi bawa nye nyo bade watu medema wano mpira wawula bacha awonye egwanga ili abudachi baino kwenyeze gwanga ya Morocco gwanga ya mtawana nyo nisoma mazuri ya kubye nwasi basa mbako mpola mpola yebele elkanusu ya ina ediba bakuwe na guvaro nathano ake asamba emu biliwano ye Ismael Saibari baja kubwa mpila goalkeeper azemu na kula save wendala goalkeeper azemu na kula save wendala alasaja moyo kubatabuse baba Ashraf Hakimi abadde abakubye mwe nyanda na wala goalkeeper achata de bu
0: Morocco etabuse
1: egwanga la budachi lina asura obusajja butaddeke ekinyiga obusajja butaddeke ekinyiga ino kubanga wegendereza nyo we baga kwenga yetu ya nekona ani ato mbino mpiano bakto yene guvao tebi nagwa ye ayubo mwadi ya ina edibam basa mbake mobili wano egwanga ilia Morocco baku mbino wansi Yerusalemu Mazurui batambula basa zena ini wano emobili baku mpino mwavu ya Ismael Saibari ya ina edibam agamu yomba we Ismael Saibari

0: bamutegera seka bamutegera ki muntu bisimwe kwe bunyusa anti nabazungu waso time ni bamutegera nga watu nuliyo muntu emyaka 12 ayogera ebintu emyaka 12 nga nubalero biri live nagante
1: ndate ko kuba
0: ati nego ndabe kujja musajja madini agenja uraganti bwo busilamu wadde ye akitwala anti tuwakanya Yesu atenga sikitofu nagante wadde busilamu tukiza Jesus Christ ne singa Allah taba wejanga tajja kuba fair statement ya vudde musajja simusilamu sinda ki
1: tatuwa jana
0: tajja kubera ki
1: fair
0: habitu ndabina nabe bakola kuva ku mbaka wabe ndabina bakabe ki Mbili standard itabili mkulachi. Na kubwa chokula bila kuu. Fakita dako sana uzuwa nanti. Abubula babu, emiundi etano buli nako chitacha kusaga nga.
1: Okuchi imirizao.
0: Okuchi imirizao, emiundi buli nako. Atika nganoku ingira muziki, tamala kuna papigiri. Teiku wa ula mgaga na muavu. Ewa ino jitapanga yutu ya kusaga na ye, abantu musiba galo bastula. Nebe natu pijia kwa hali.
1: Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
0: Sallallahu alayhi wa sallam. Mtufu abamu tegida. Besi imi. Abamu tegida. Ntido gaba salamu nti. Umtuwezi kuna gama nti. Muganda wangirwa de shayatuin. Kwa tuweza kula majini. Jesu njugila yetali ntufu. Yerwa de chi? Shayatuin. Numuganda tigindo salio mbaka mpaka lokoa. Nashira bangu lingamu za njideku. Niyukula yenja. Nochiteka muni ya yu. Numuganda katina kusaya mbaka. Umalizo mtu ya wanyi. Bithinila.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Gwa chicho umu tegida kongo. Gwa sali ya yeka ati umu. Mtu Allah na mtereza. Abadda chiyanga zidu. Nusali yo mbaka. Siga nanti minundi wajitwa. Gino musali zi mpaka lukula chi.
1: Mkowa.
0: Gino sali yo mbaka. Hana tereza kampuri ya vizio. Yungu kutawinye. Stress zizu wa mbaka. Gino sali yo mbaka.
1: Sallallahu alayhi wa sallam.
0: Atinge shitu gamba. Tukufahamu muka. Allah gina kujako stress. Unabu musali. Oye go sali ya stress zona zuona. Chicho mtegira mu.
2: Allah.
0: Go sali da.
2: Tukufa.
0: Tukufahamu kwa. Aganti wana sali denyo, Allah gina kujako stress. Sallallahu. Katika togela kwa mkur'an, kutuchali kwa mkur'an. Umanyechi nitu chetu sinka nangaba na Uganda, chesu na kubele chizibu. Umutuasuru kwa gala yidimu yundani inga sija Qur'an. Kwa kwa nabiyo ntawanya. Kasi ya kwa nabiyo kutawanya mbuli musidama. Eyo denja. Ebi no kutawanya, yitali vyati. Era mu bubonero bw'olunaku lw'enkomerero omubaka beka tugambye
1: bakakuba
0: n'ebitabo nga bingi nga bibisobe nga tusoma Qur'an mwikali tuba tujja ashira tusaa alama tusaa
1: mwikali
0: wajja kuba abantu nga bawandika ebitabo nga biyitirivu babisomenga nga tusoma Qur'an wene wafu kasota uva kutafsiri Qur'an nga baddukawo katwa tu chali mu atatina bagende eri gundi ya tarehe chi ne tu chali mu Qur'an ku mbaka simutegera mu njo mbaka simutegera mu runji ne ngoli mu Qur'an bo kula chi mu mujira e chi ka chogera gama ka staba bantu wanande ke bitabo ne tusuko bunji bambo za ne chi ka chosa akanti rasul ga bado tegera ganti bale ntegeze bitabo byo ne bitali Qur'an bijja kuitira bunji ga bantu babeseka manyo bisome tusoma Qur'an kabodi mu ekadi wansuwa kuwa ila kabone kwa kugeja muziki tino kule kandida mnoku yombira wana basuma wana wana kwa mkumelelo insha Allah bwediba ntili dhulu insha Allah njako jawa genji ya kwa sechigambu HD sallallahu asala katumu kuweneko tukia manti kari ya kanyumereo kafe kari step oyogero utia ye nga mtufu yeyo owa neda nga yeyo uinzo tuwe biogira nolotabi jusa amu seka bantu tuwe jusa ogamba wonti ye ne motima no uri yanga choyo gidde mpaka lufa nga chikusi
1: ngano la tikisoboka
0: ngula bate chisoboka ninga ogamba wonti
1: ye
0: katwaga ma tubadde step ya soka yali yakula kutalo step ya soka ila dadadadala kusanga imbozo za salawo omalo kulowozo salawo step ya kubiri webuze kwechi yaka lugamba konti ne dobaye ocheta kuba tuchetaga onachijusa mu bachi tachijusa chikwatagana no nemberazo wati chikula chi?
1: Wati chikula.
0: Uwezo gende watu wakua mbule ngoyi. Nga iye ya kututeyo. Nga ganti wano kuingi leo jimala kujia mungoji. Atenga tusha ina yotani. Tisha ali huu. Muteke na kuzukula chi. Ninga singa ugami ene doa doyu kuzechi. Ipiyo genda mbi kwa takala nembe nazo. Nevyo inokula. Mprogramu zu. Uba. Nedda. Namba satu. Ibina namba satu walero.